Senyuka, shite muyu, yamari ya kamati mieka, ne muti mieka, papapati mieka, ne mati mieka, pula ya wite muyu na. Senyuka, shite muyu, yamari ya penetsu tuita, ne metsu puita, kukuri muya, itekare, mawatuya, mana sheika, ne yumaikare.